0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God morgen, koselig at du hører på oss.
1: Det hender at vi spiller litt musikk her på Radio Norge, Loven, som du blir ekstra entusiastisk over.
0: Ja, ja.
1: Det skjer jo innimellom, hvor det var helt ille.
0: Ja, ja.
1: Og det som litt gøy nå, at nå har Geir en overraskelse der.
0: Ja.
1: Vi har nemlig vært i kontakt med en som har noe personen, eller vedkommende, har lyst til å si. Da ble det dårlig, nå ser du redd ut.
0: Jeg liker jo ikke overraskelser.
2: Nei, vi vet det, det er derfor. Vi tyner deg litt på det.
1: Er du klar?
0: Jeg er klar.
3: Hej, här är Petra Marklund som kör händerna upp i luften. Hej alla er på morgonklubben Loven och Co. Loven, jag har hört att du älskar den här låten. Och jag måste säga att jag gillar dig med.
0: Fantastisk. Alltså,
1: ja, är du glad?
0: Ja, jag blir så glad.
1: Och nu är du förälskad i Petra Marklund.
0: Ja, självklart.
1: Ja, för det är akkurat det som sker varje gång. Vi har en artist innan.
0: Hon är helt för.
1: Ja, helt att spisa.
0: Ja, helt för en jente.
1: Men du tror att alla artister är förälskade tillbaka när du blir förälskad i dig, som Sissel Kirsebø som innan.
0: Ja, men det var äkta kärlek.
1: Nej, det var
0: inte det. Jo, det var det faktiskt.
1: Det var inte det. Men nu har du Petra Marklund som faktiskt liker
0: dig. Hur har dere fixat hilsen? Nej, det var koseligt. Det är otroligt.
1: Kan vi spela den låten?
0: Ja, ja, självklart. Vi spiller den nå da, jeg fyrer løs.
1: Spiller den resten
0: av dagen? Ja, hele dagen. Petra Marklund.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och i morgenklubben idag så har vi snackat med bland annat Mats om ett sted att besöka i sommar.
2: Jag heter det som heter Sætre. Det är ju jag är lite inne på bild där för jag har ju båt och är liksom jag är egentlig från Røyken, men koselig sted som bara blomstrar om sommaren då mitt i Oslofjorden. Så det är min anbefaling. Mm.
3: Och i morgon?
1: Ja, var det i morgon? Nej, så
3: ja, det är fredag. Ja, det är fredag. Det är ju grovigt.
1: Ja, det är ju i morgon det dagen.
3: Familjeprogrammet.
1: Nej.
3: Ja, kan ni sätta sig ned med väck barna hvis
4: det
3: har
4: det. Ja, det är grejt. Det är grovis i morgon.
1: Och då kan jag fortælle att i morgon så blir den sista grovisen för vi tar sommerferie. Sofia på plats från 0559.

Radio Norge med Niklas Strömstedt som var med og grävde guld I USA tillbaka I 1994. Norge Frankrike I morgen, det gör att en del festivaler och andra arrangemanger gör någon tillpassningar. Tons of Rock för exempel avslutar lite extra tidigt I morgon till kampen och artisten Ramon han går på scenen I Steinkjær festival klokka 21 akkurat I det dommeren blåser I gang Norge Frankrike. Men Ramon selv sier at han underveis I konserten vil oppdatere publikum om skåringer. Brian Adams her, så sitt Kanada tape for Schweiz I går, men ikke ute ennå. Her Somebody på Radio Norge.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och i morgenklubben idag så har vi snackat med bland annat Mats om ett sted att besöka i sommar.
2: Det heter det precis Sætre. Det är ju jag är lite inne på bilden där för jag har ju båt och är liksom jag är egentligen från Røyken, men koselig sted som bara blomstrar om sommaren då, mitt i Oslofjorden, så det är min anbefaling.
3: Och imorgon?
1: Ja, var det imorgon?
3: Nej, så ja, det är fredag. Ja, det är fredag. Det är ju grovt.
1: Ja, det är ju imorgon det dagen.
3: Familjeprogram.
1: Nej.
3: Ja, kan ni sätta sig ned med vad vet barna hvis de har
4: det är grovt i morgon.
1: Och då kan jag fortælle att imorgon så blir det sista grovisen för vi tar en sommerferie. Sofia på plats från 05:59.